so bibi kunya nkopon se opa wo de mensu no so ye bompa ye afa wa komenyine di echi na kunya nkopon na mo so